Rudën në të nëshinin Fergal Shark i kusishta me së A Good Heart. Vo 94-të vo New York, pre 350.000 obožavateli se održuva Woodstock 94-ta. Su nastapi od Green Day, Nine Inch Nails, Aerosmith i Red Hot Chili Peppers. Vo 2009-ta novi den, gitaristot Les Paul počinuva vo bolnica vo New York na 94 godini od silna pneumonija. Novi den 84-ta, roden je britanski od pejač, teksopisec i gitarist James Morrison. Go slušame so You Kill Me.

0: Hello, summer.
1: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Sosvećena sednica na vladata Denes

0: 35, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911. antenana5.mk. Regulatorno telo Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.
1: Your entertainment is our product. This is Antenna 5 Radio Network.